0: 失礼しております。
1: あらすみというですよ。
0: はい、ヒルノンさん。
1: ご案内でヒルノンとは変え
0: ます。I'm sorry, you said he's not from this area, right? He's in town on vacation.